Alright. Ke badi le khatsi ya ka. Ke badi. Hey hey hey hey. Hotwe. E bile butle butle ke kwa le mona magitela. Hey butle. Ere ke nke ke mabedi ka nnete ha re itlwaetseng ho romela di voice note. Nomoro ke ena.